به پنابری سرسینوران آنچه چوابش مینا کود آسو یک تور ده آسی به مینا ناورین تن مینا کود دست کرکات بلویشن و در نکفه دنگیتن مینا کود جنشکا و پی بزن.

اینه گواشه رنج و دردان شابون عدل حیران دیه نینه گوبله اگر رامیسه بینه پیسی را